0: Kantuka eta kontuka Bizkaia irratian.
1: Mila bederatzireun da, 81. urteko Zarama talderen Sexcalestric lanetik Magali abestia gogoratuko dugu. Disko honetan tekladuek leku nabarmena hartu eben, lan honetako kantuak dira Iñaki Zeurrun dagoen Kamerun edo Soaz Euskal Herrira ezagunak. Euskal Herriko musika panorama aldatuta egoan, Zarama sortu zanetik eta taldearen musikea etzan garaibatean bezain oldarkorra eta indartzua. Handik 3 urtera barandu zan Zarama taldea, Magali gogoratuko dugu.

Crosby, Stills, Nas and Young taldearen Carry On kantua Deja Vu diskoko lehenengoa izan zan. Stephen Stills da kantuaren sortzailea. Ez eben argi izan diskoaren lehenengo kantua izango zanik taldearentzat eta ekoizleentzat diskoak kanta itsaskor bategaz hastea ona izaten da giroa sortu eta jarraian datosenak gogotsu entzuteko. Carry On eta beste baten artean egoan antza eztabaida. Aipatu daigun Led Zeppelin taldearentzat inspirazioa izan zala Carry On, Friends izeneko euren abestia sortzeko.

Scorpions taldearen No One Like You entzungo dugu. 1982 urteko abestia. Blackout izeneko diskoan agertu zen, ondoren kaleratutako beste hainbat lanetan agertu dan kantua bebada, Scorpionsen bildumatan besteak beste. Klaus Meinen hitzak daukaz kantuak bikotea galdu eta berreskuratzen ahalegintzen dan gizon baten historia kontetan deusku. 80ko hamarkadako kantarik ezagunenetarikoa izan zen No One Like You.

Robbie Williamsen 9. lana izan zen Take the Crown. 2012 urtean kaleratu eban eta antxe agertu zen Candy izeneko kantua. Zerrenden lehenengo tokira heldu zen Britainia Handian Robbie Williamsen lehenengo abestia zen postu horretan 2004 urtetik. Egia esan, era guztietako kritikak jaso ebasan abestiak askorentzat oso ona, baina beste askorentzat ba ez esan horren besterako.

Tom Hanksek zuzendutako filmea izan zen That Thing You Do. Pelikula honetan The Wonders musika taldea zen protagonista nagusia. 60ko hamarkadako musika taldea arrakasta kanta bakar bategaz lortu ebana. That Thing You Do izan zen kanta hori hain zuzen. Gehiago beba euke zen Dance With Me Tonight esate baterako. Filmearen soinu banda salduenen artean jarri zen 1986garrenean.

Mi tierra deitu zan Gloria Estefanek gaztelaniaz kaleratutako lehenengo diskoa. 1983 urtean argitaratu eban eta Aier abestia aurkitu dugu bertan, hirugarren singela izan zan. Ameriketako Estatu Batuetako irrati latinoetan eta Argentinan baino etzan aurkeztu abestia hasieran eta disko honetako beste kanta bigazbe gauza bera egin eban. Espainian esate baterako Mi tierra de tradición aurkeztu eban eta Volverás izenekoa Mexikon.

0: Kantuka eta kontuka Bizkaia irratian.
1: Maitasun abestia dugu Elvis Presleyren Can't Help Falling in Love, 1971 urteko Blue Hawaii diskoan argitaratu zen. Hugo Pareti, Luigi Creatore eta George David Weiss dira kantu honen sortzaileak. Honek aurretik Jean-Paul Egid Martinik frantsesez egindako melodia baten oinarritu ziren. Hasiera baten emakume batek abesteko idatzi eben. Elvis Presleyk egin eban ezagun kantua, baina beste askoren ahotsez be entzunda ordutik. Bob Dylan edo V40 batzuk aipatzearren.

Nogen taldearen Lift Till Doden 2018 urteko diskoan aurkituko dozu ez da ondo aterako kantua. Eurekaz batera La Moda edo La Maravillosa Orkesta del Alkohol taldekoak entzungo dugu abesti honetan. Lana aurkezteko bigarren singela izan zan honakoa.

Zeiren zazpikotearen elkarrekin abestia orain 2010-ean marraren beste aldean zu izeneko diskoa kaleratu eben Zornotzarrek eta antxe agertu zen elkarrekin Jokin Lakalle eta Onintze Garzia dira kantu honen sortzaileak kaleratu zanean 35.000 bisita izan ebasan abestiak.

Mark Knopflerren bakarkako lehenengo lana izan zan Golden Heart, 1986 urtean kaleratu eban. Dire Straits taldeagaz ibilbide arrakastatzua eginda, filme askotako soinu bandak sortuta, orduan hasi zan bakarkako ibilbidea, Mark Knopflerren bakarkako ibilbidea. Eragin musikal bat baino gehiago nabarmentzen dira Golden Heart lanean. Cannibals izeneko kantua da, bertan agertzen dan abestitariko bat.

Urtz taldearen Lur gazian ametsak ereinez lan arrakastatzuan agertu zen aitzakia. 1988 urteko lana honakoa. Laugarren disko honetan, Javi eta Juanan San Martin soinu teknikariakaz egin eben lan, onerako izan zen aldaketea. Aurreko lanen arrakasta bardindu ezarren, diskoak esan nahi berezia izan eban taldekideentzat, diskorik zabalena, estilistikoki, eta besteetan etzegozan ilusinoa eta baikortasuna ageri geratu zirala hitzetan nabarmentzen da lan honetan.

Robbie Williamsen Phil kanta arrakastatzua gogoratuko dugu. 2002 urteko Escapology diskoaren lehenengo singela izan zen. Nazioarteko lehen arrakasta lortu eban Williamsek abesti honegaz. 4 milioi kopia saldu ziren munduan zehar. Kantuaren bideoan Daryl Hannah aktorea agertzen da.

0: Kantuka eta kontuka Bizkaia irratian.
1: Leonard Cohen, Kanadako kantautorearen abestirik ezagunenetariko bat da gogoratuko dugun urrengoa, Everybody Knows, Sharon Robinsonegaz batera sortutakoa. 1988 urteko I'm Your Man izeneko diskoan argitaratu zen Everybody Knows. Kantaren izenburua sarri errepikatzen da hitzetan, kritiko askorentzat abestia oso eskorra da, baina era berean divertigarria. Leonard Cohenen kanta hau soinu banda askotan aurkituko dozu eta telebistan sarri erabili da. Australian tabakoaren kontrako iragarki baten erabili eben esanaz, mundu guztiak badakiela erretzeak gaixotasunak eragiten dagoazala, baina alanda be erretzen jarraitzen dabela.

0: Van Halen banda estatu batuarraren lehenengo diskoko abestia da Ice Cream Man. 1978 urtean kaleratu eben Van Halen diskoa. 10 milioi kopia baino gehiago saldu ebesan. Egia esan, talde honen kanta ezagunenetarikoak egosan disko hartan. Running with the Devil edo You Really Got Me adibidez. 11 abestiz osotutako diskoa izan zan Van Halenen lehenengoa. Ice Cream Man euretariko bat.
1: Dedicate one to the lady.

Love Me Do, The Beatles taldea jarraian, 1962 urtean arkitaratu zen McCartneyk sortutako kanta hau. Esan behar, The Beatles taldea bera sortu aurretik egin ebala abestia. John Lennonen harmonikarekin hasten da Love Me Do. Hasieran John Lennon bera bakarrik zen abeslari bakarra, baina azkenean McCartneyk be abesten eban. Antza danez, askotan grabau beharreko abestia izan zen eta hiru bateria desberdin erabili ebesan.

Creedence This Magic Moment abestia gogoratuko dugu, bakarlari modura berak sortutako azkenengoetariko bat. David Lynch-en Lost Highway filmearen soinu bandan beagertu zan. Filme honetan, tailer bateko mekanikaria eta bezeroa maite mindu egiten dira. Gizona eta emakumea alkar ikusten diran unean entzuten dan kantua da hain zuzen This Magic Moment. Momentu magikoa abestiak dinoan moduan. Patricia Arquette eta Pete Dayton dira pelikulako protagonistak.

0: gracias.
1: Freddie Mercury, 1985 urtean argitaratu eban I Was Born to Love You kantua, Mr. Bad Guy diskoko kantuetariko bat izan zen. Queen taldeko abeslari eta liderrak, bakarlari modura kaleratutako disko bakarra izan zen hauxe. 11 kantuk osotu eben guztiak Freddie Mercuryk berak idatzitakoak. Mercury hil ostean, Queen taldeak barriro be grabau eban, orain entzungo dugun I Was Born to Love You abestia, 1985 urteko Made in Heaven diskoan kaleratzeko.

Urrezko diskoa lortu eban Norman Greenbaumek 1969 urtean Spirit in the Sky kantuagaz. Kanta honen 1,000,000 kopia baino gehiago saldu ziren urte bitan. Rolling Stone aldizkariak garai guztietako 500 kanta onenen zerrendan 313. Jarri eban honakoa. Jesus aipatzen dau abestian Greenbaumek, naiz eta bera judua izan. 2006 urtean The New York Times egunkariak egindako alkarrizketa baten abeslariak esan eban, Porter Wagoner ikusi ebala telebistan gospel abesti bat eskaintzen eta hortik etorri zala kanta hau egiteko inspirazioa. Jarraian, hasi izan kantua sortzen eta antza, bere esanetan, 15 minututan egin eban.

Eixo, azaldeon, kaixo, zer moduz, ongi etorriak, bueno, ba, gure etxera, Bilbo Herriaren sintonia honetara, liburuak eta kultura gain nagusi ditugula, gure emakume aitzindariak, gure poesia. Zerako Eliot B., poeta eta filosofo eta idazle ere, T.S. Eliot, ba, aiozan, 26an, irailean gagozan ez, edo Heidegger, Martin Heidegger, filosofoa eta akademikoa, hori ere, 1889an, baita ere, septiembre edo irailaren, 26an, jaiozan, bueno, bain bat, eta bain bat, dabaguz, edo aktoreza izan zan famatua, Gladys Rockwell ere, 1893an,

Ezin da esan libertatea, ezin da esan berdintasuna, ezin da esan anaitasuna, ezin esan. Ez zuaitz, ez erreka, ez bihotz. Astu eginda, antxinako legea. Ujolak eraman dago itzen eta gauzen arteko zubia. Ezinako esan tiranoak erabaki iristen dionari eriotza. Ezin da esan norbait falta dugunean, oroitzapen txikienak odolusten gaituenean. Imperfektua da hizkuntza, igatu egin dira zeinuak, errotarritzarrak bezala, ibiliaren ibiliz. Horregaitik, ezin da esan maitasuna, ezin da esan edertasuna, ezin da esan elkartasuna, ezin esan ez uaitz, ez erreka, ez bihotz. Ahaztu egin da antxinako legea. Alabaina, ere maitea, zure ahotik entzutean, aitor dut zirrara eragiten didala, dela egia, dela gezurra. Ezin esan, Kirmen Uribe, berrekin goaz. Bueno, amigas, amigos, que la lectura os acompañe. Sainju, laun urkoa, maitasun urratzez, udako jen, udazken honetako koloreak, jantzi zaitezela, urdin jasunez, jakituriaz, espiritu kritikoz. Asier, netekin aurra duzue, jainko lagun, musuan debatez, aio, aio.

Kaixo, azaldeon, kaixo, zer moduz, ongi etorriak, bueno, ba, gure etxera, Bilbo Herriaren sintonia honetara, liburuak eta kultura gain nagusi ditugula, gure emakume aitzindariak, gure poesia. Zerako Eliot B., poeta eta filosofo eta idazle ere, T.S. Eliot, ba, jaiosan, 26an, irailean gagozan ez, edo Heidegger, Martin Heidegger, filosofoa eta akademikoa, hori ere, 1889an, baita ere, septiembre edo irailaren, 26an, jaiosan, bueno, bain bat eta bain bat, dabaguz, edo aktoreza izan zan famatua, Gladys Rockwell ere, 1893an,

Ezin da esan libertatea, ezin da esan berdintasuna, ezin da esan anaitasuna, ezin esan. Ez zuaitz, ez erreka, ez bihotz. Astu eginda, antxinako legea. Ujolak eraman dago hitzen eta gauzen arteko zubia. Ezinako esan tiranoak erabaki iristen dionari eriotza. Ezin da esan norbei falta dugunean, oroitzapen txikienak odolusten gaituenean. Imperfektua da hizkuntza, igatu egin dira zeinuak, errotarritzarrak bezala, ibiliaren ibiliz. Horregaitik, ezin da esan maitasuna. Ezin da esan edertasuna, ezin da esan elkartasuna, ezin esan ez zuaitz, ez erreka, ez bihotz. Ahaztu eginda antxinako legea. Alabaina, ere maitea, zure ahotik entzutean, aitor dut zirrara eragiten didala, dela egia, dela gezurra. Ezin esan, Kirmen Uribe, berdekin goaz. Bueno, amigas, amigos, que la lectura os acompañe. Zainu, lagun urkoa, maitasun urratzez, udako jen, udazken honetako koloreak, jantzi zaitezela, urdin jasunez. Agituriaz, espiritu kritikoz. Asier, minetekin aurra duzue, jainkoa lagun, muxuan dibatez, aio, aio.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Sam Cooke kantariaren What a Wonderful World kanta ezaguna gogoratuko dugu. Soul musikaren aintzindariak 50ko hamarkadaren amaieran sortu eban kanta hau Lou Adler eta Herb Alperten laguntzeagaz. Hasieran kantuaren sortzailea Barbara Campbell, Sam Cooken ama izan zala aipatu zen. Sam Cooken lehenengo diskoan agertu zen abestia eta arrakasta itzela lortu eban. Maitasun kantuen artean bilduma ia gehienetan aurkitu dozu. Aurkituko dozu honakoa. Era berean, garai guztietako kantu onenen zerrendan be, ez da inoiz falta.